Sani da ba da ni sani da ni sani da ba ni da ba ma pa da ni da ba da ni da ba ma da ba ma ga ma.